0: 이바야 아카시와니 목옥종 FM band frequency 녹랑카 0.29 MHz 농 안읍당도 보다중 라디오 앙아듬든 남사드벌 아스녹든 양이 다나수시 매증부바 트랜스미션 라포글 신동듬증아 마우당 아스녹이 타마사 안읍구드비용른 아니자 수시 물롱당즈시노카 시사당아 앙아디
1: Der truk buba America tier Abraham Lincoln yeshi nine sasa akuk sida mulung tet paji tanga achak tangdongi kangagi tungti bang tiba lier da ne mulung nong yuang Bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any other Takuk anguza dama nai changrabaji achak rungnong tungti bangtiba lierda teti pilam tatang. Tangari naji yaria achungshi zakuk saka neindang meranga inyakpa asar mulung tatpa tulu jakidang temelenshi tulu jibo atok takzidat. Ne alizung nongji rangloka liang asar tiem tem tamakuk liaka Kudanga tetukse, amangang asur takuk mangudashi merangdangang. Meranga inyakpa nisungkade, tetsuk takse alam tangar, ay belenungi angazgar, asur padak taramzak asur teti. Merangdangba shisat salibajanga, takukji udang angur.
0: Asunokten, tanu akiyunga aute radio sendongtem, mapanga kutilim sadanya maizunga, limsatiper, tanut aku minit pungunung, mukukchung 360 sendong, tanut aku minit matser pungunung, asin litsu sang nagamis aser English nung, kohimanungi yokpa angashitsu, tanut aku minit simmer.

0: 나의 앙아슈엘라 센서스 2027 호스 리스팅 오퍼레이션 나갈리만 텐스고고
1: 티지 오상담사 본텐젤라
0: 기당 아무모카 알리바 다짐지츠 LPG, Electricity, Sanitation 아서 아노 야말라 우스티스 기당 알리바 오상담 본텐즈
1: 기당 센서스 인야그럼 여기랑이 아우티어 인야기랑 아카바 오상담장자 마리닥치슬라 아서 반업된 여리덕슬라 나의 야리바치 강아 동기방 아서 센서스 아서 미터인로
2: Nunuki Kanadan Banong or Mangashidagi, Tang Tanu Unak Angashiz, Unak Local Entrepreneurs Kitang Monga Yangler, Entrepreneurship Ajanga, Rungsun Kitsang Terin Lokno, Tundibang Shilam Akir, Dokti Ajonganong Local Entrepreneurs, Tipilamba Aki, Takokwa, Inyakpa, Maparen Kama, Melanchidang Terin Lok Atama, Shilam Akir, Local Business to me, Iben community no nung takpa palala atma inyakar aser pi desem nung atukpa aser simbitem amsya inyakar. Parnok mapa achanga takam alibadang masis saka local rungsen gatsang tashi ichitir aser external market tak metaloka aliba achuma kamdakter entrepreneurs finance assist shishilam patak tutuk tepa aser Alia akir demi mishiba melin shiba densema tim dem palala mapangsia achuror itam tetsuk tak tetam aika liaka aika di manani tetsum yang lor azir maungka yang lutsir merangar training mentorship azir business drin lok service ajanga entrepreneurship no teori akatsipa ajanga nisung demi tanan maka enterprise yang lutsir atama yari tse lanur demnum pushi sengdang tse ajung musu tse entrepreneurship ajanga employment asir pi tak metaloka lidetze atama lemang tasen yang lutsir local entrepreneurs takuk anguba ajanga aiben tangar dang pi tipilempa silen anitak tse asir lukti drin lok nong silem akitze ajung musu Parnok takok achanga pura pitit pa wazga ayupa aser meranga inyak pa jinjang sayur. Local enterprise nung tiare aga zipa aser entrepreneurial supa lipa ka achung ke zipa achanga lokti I. Kitang maungga atuk tak zizi akok aser mapang talangga rungsen gitzeng terin lok atama shilam agir. Nunuki tanda unik angasyurko anumanani kenatan ba angadeh.